Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
3: U više od 35 godina

0: Plus. Posjetite sajam interijera in design od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
1: Sedam je sati. Podzemnim vodama u Gospiću mikroplastika građanska inicijativa poručila 18 mjeseci nečinjenja mora imati odgovornost, dosta je bilo. Državni vrh reagirao na pogreb Ratka Mladića u Beogradu, prozvali Srbiju, ali i Europsku komisiju. Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio popis za Ligu nacija.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Reagirala je oporba vladajući kao i građanska inicijativa Gospić je naš dom koji su s Facebooka poručili. Prekrivanjem će otpad biti manje vidljiv, ali svih 37.000 tona ostaće u zemlji. Sanacija počinje kada otpad počne napuštati lokaciju i nakon 18 mjeseci još čekamo odgovor kako je 37.000 tona otpada završilo pod zemljom, tko ga je dovezao, tko ga je preuzeo, tko je za to bio plaćen. Kaznenu odgovornost utvrđuju USKOK i sud, ali postoji i odgovornost za ono što se događalo nakon što se za otpad saznalo, tko je znao i kada, tko je odlučio da nije hitno, tko je odlučio uskratiti prve analize. 18 mjeseci nečinjenja mora imati odgovornost, dosta je bilo. Nakon objave USKOK-a MOST-ov Zvonimir Troskot zatražio od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, što bi omogućilo da se bez daljnjeg odgađanja ukloni opasni otpad sa svih ugroženih lokacija. Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić poručila je pak kako ovo ne može proći bez političke odgovornosti.
3: Treba odgovarati onaj ko je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
1: Vladajući ustroj u svojim medijskim istupima, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković ponovila je da se monitoring vode i tla radi stalno i potpuno.
4: Svaku informaciju koja interesuje javnosti će se objavljivati.
1: Dodala je kako će se o svim zahtjevima s prosvjeda vlada izjasniti vrlo skoro. Premijer Andrej Plenković pak ponavlja svoju mantru koju nitko ni ne spori, kako je voda za piće u Gospiću sigurna, a o samim nalazima je rekao.
5: Sve je to ono što je i očekivano.
2: Media servis. Vijesti.
1: Od ponoći poskupio je plavi dizel i to za 13 centi, pa sada iznosi euro 34 po litri. Cijena benzina i dizela, zahvaljujući smanjenju trošarina na gorivo, ostala je ista. Litra benzina i dalje iznosi euro 67, a litra dizela euro 79. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici, a cijene ostaju na snazi tjedan dana.
2: Media servis. Vijesti.
1: Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u obiteljskoj grobnici na Beogradskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. Uoči pogreba tisuće građana pohodili su i lokalnu crkvu u kojoj Mladićevo tijelo bilo izloženo. Premijer Andrej Plenković požalio se na mlaku reakciju Europske komisije.
5: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen.
1: Najizravnije u objavi na Facebooku bio ministar obrane Ivan Anušić, koji je napisao: sramotne slike ispraća krvnika Srebrenice, ratnog zločinca i ne čovjeka koji je osuđen za jedini genocid nakon drugog svjetskog rata na području Europe, svjedoče da Srbija i dalje vodi politiku iz 90. godina. Slaviti tog zločinca i odavati mu počasti na ispraćaju u kojem su sudjelovali i predstavnici srbijanske vlasti, ne samo da je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo, nego zaslužuje izričitu osudu.
2: Media servis. Vijesti.
1: Pobjeda AfD-a u njemačkoj pokrajini Saskoj Anhalt očekivanje rezultat, rekao je za medija servis vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević. Kaže da njihov rast ide na dušu srednje strujaškim strankama koje su do sada neuspjeli.

0: uspješno vladale.
1: Razvijale su politiku koja je bila u interesu poneprije financijskog sektora, velikih banaka i drugih financijskih institucija. Mislim da je ključni događaj bila financijska kriza 2007. i 2008. kad je i Europa, uključujući i Njemačku, slijedila američki primjer državnog sufinanciranja onih kompanija koje su zapravo svojom pohlepom izazvale tu krizu. Ceh su platili građani. Sport.
2: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige nacija. Uz brojna stara lica na popisu su se našli Dion Drena Beljo, Josip Mišić i Franjo Ivanović, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk. Luka Modrić nedavno je objavio kako ostaje u reprezentaciji, pa ga je tako izbornik Bilić uvrstio u popis.
3: On je trenutno taj, on je proglašen za igrača u tim sezone lani u Serie A. Ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše uz Modrića. Naravno, i to sam mu objasnio, 4 utakmice, naravno da on neće igrati 4 utakmice. Igraće koliko igra u Milana, igraće u ritmu koji odgovara njemu i koji odgovara nama i u ritmu ne koji odgovara njemu radi njega, nego radi nas.
2: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna. Nakon toga vatreni odlaze u Rijeku gdje će se pripremati do petka 25. rujna i polaska u Prag na susret s Češkom idući dan. Što se tiče klubskih događanja, pred nama su prve 2 utakmice 16. finala Hrvatskog kupa. Splitski Hajduk od 16:30 gostuje kod Vardarca, dok od 17:30 igraju Zagorec Krapina i Istra 1-9-6-1. A danas kreće i Liga prvaka. Novu sezonu najelitnijeg europskog klubskog natjecanja u 18:45 otvorit će AEK i LASK te klub Briži i Aston Villa. U 21:00 igraju se još 4 utakmice. Real Madrid dočekuje Sučićev Inter. Borussia Dortmund na Westfalenu igra protiv Villareala. Francuski Lille igra domaću utakmicu protiv Real Betisa, a Porto na otvaranju ima tešku utakmicu protiv Guardiolovog Manchester Citya. Najbolji hrvatski paraplivač Dino Sinovčić osvojio je brončanu medalju na 100 metara leđno na 8. izdanju Europskog paraplivačkog prvenstva u Turskoj. Sinovčić je otplivao vrijeme od 1 minute 17 sekundi i 11 stotinki osvojivši 3. mjesto. Zlato je osvojio Talijan Luca De Prato, dok je drugi bio Francuz Laurent Chardad. Ovo je 5. odličje za našeg paraplivača na europskim smotrama. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospićina 11, Slavonski Brod broj 12, Daruvar i Osijek 13, Karlovac je na 14, Sisak 15, Varaždin i Bjelovar na 16, Zagreb je na 17, dok je Zadar na 18, u Rijeci i Šibeniku je 21, na Split i Dubrovnik broj 24 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni, jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
4: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Počela je nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi i akciju Poštujte naše znakove. Od ove godine u školama bi se trebao provoditi prometni odgoj kao dio nastave, u kojem bi se u školi odabrani educirane koordinatore zajedno s učiteljima i policijom trebalo raditi na osvještavanju važnosti pažljivog i sigurnog boravka u prometu, rekao je u intervju medija servisa Miron Huljak iz službe za sigurnost cestovnog prometa ravnateljstva policije.
2: I vjerujemo da ćemo onda za određen broj godina imati ljude, mlade ljude, pogotovo kad srednja škola se uključi u to, koji će imati jedan afirmativni stav prema sigurnosti cestovnog prometa. To neću raditi ne zato da ne platim kaznu, nego zato jer mislim da je to stvarno sigurno i da time činim i svoje obitelji i sebi i društvu općenito nešto dobro.
1: Od ponoći poskupio je plavi dizel i to za 13 centi, pa sada iznosi euro 34 po litri. Cijena benzina i dizela, zahvaljujući smanjenju trošarina na gorivo, ostala ista. Litra benzina i dalje iznosi euro 67, a litra dizela euro 79. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici, a cijene ostaju na snazi tjedan dana. Nakon odlaska američkih posrednika ponovno su se intenzivirali napadi na istoku Europe. Ukrajinska prijestolnica ponovno je bila meta ruskih dronova i projektila, dok su Rusi ostali bez još jedne rafinerije. Rusija je sinoć izvela veliki napad dronovima i raketama na Kijev i okolnu regiju. Umrle su najmanje dvije osobe, a ranjeno ih je 10. U napadu su oštećene stambene zgrade, škola, skladišta i vozila. Pogođena je

0: sa toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 19, Zagreb na 22, Rijeka na 26, dok je u Splitu 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni, jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

dugo sam razmišljao što bi mogli dalje, ajmo ovako, budući da se oni zovu savršeni marginalci, evo njihove live izvedbe pjesme Marginalci.

uz pjesmu Marginalci, u izvedbi benda Savršeni marginalci, došli smo do kraja lajtmotiva. Iz studija Unidu Radija pozdravlja vas Vlaho Ban uz još jedan njihov autorski singl. Prigodni je, ja mislim da sam čuo negdje njihovu izjavu da taj singl neće biti na albumu Siempre Marginal koji izlazi sutra, zato što je prigodni, a evo čućete ga, zove se Rođendanska.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera in design od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Podzemnim vodama u Gospiću mikroplastika iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručili.
5: Ovo je samo još jedno upozorenje koliko smo zakasnili, koliko je sustav zapravo zakasnio.
4: Vladajući reagirali na pogreb Ratka Mladića u Beogradu, prozvali Srbiju, ali i Europsku komisiju. Hajduk i Istra lovu na osminu finala nogometnog kupa Hrvatske.
2: Vijesti Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Reagirala je građanska inicijativa Gospić je naš dom. Razgovarali smo s članom inicijative Vijekom Bušićem koji je rekao da ih rezultati ne iznenađuju.
5: Sada smo dobili zapravo samo novu potvrdu na nove spojeve na koje se i radio nalazi mišljenje i zapravo svi vještaci, odnosno svi stručnjaci koji do sada otvoreno i transparentno govore i pišu o ovoj temi, upravo upozoravaju na to da će se zapravo možemo znati što je onečišćeno samo na onoliko tvari ili spojeva na koje se vrše mjerenja. Ovo je samo još jedno upozorenje koliko smo zakasnili, koliko je sustav zapravo zakasnio.
4: Pitali smo ga i o činjenici da su jučer objavljeni nalazi ispitivanja vode provedeni još 9. kolovoza.
5: Naravno da su špekulacije takve da ga je neko čuvao ili ga nije dostavio ili ga je dostavio pa nije bio objavljen prije prosvjeda, ali zapravo sve to je puno manja bitna tema od onoga zapravo što nam prijeti i kako da se od onoga što nam prijeti, kako da se čim prije zaštitimo, kako okoliš, tako i zdravlje građana. Evo.
4: Svoj komentar dao je premijer Andrej Plenković.
6: U Gospiću se dogodilo ono što se nije smjelo dogoditi, a to je zlouporaba sustava gospodarenja otpadom radi stjecanja protupravne koristi. Za takvo postupanje mora se utvrditi odgovornost. Pritom bitna je i zadaća Vlade. Vlada će ukloniti posljedice, zaštititi ljude i okoliš, utvrditi što u sustavu moramo promijeniti kako se ovako nešto više ne bi događalo. I to ćemo učiniti u što bržem mogućem roku.
4: Dodao je kako je važno govoriti precizno i odgovorno o ovoj temi.
6: Nalazi odnose se na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada, a ne na vodu iz javne vodoopskrbe. Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju u potpunosti je ispravna. Problem ne treba umanjivati, ali ga ne treba širiti ni ondje gdje mjerenja takav problem ne pokazuju.
2: Media servis. Vijesti.
4: Od ponoći plavi je dizel skuplji za 13 centi po litri, pa sada iznosi 1,34 € za litru. Cijena

0: obiteljskoj grobnici u Beogradu uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. Uoči pogreba tisuće građana pohodili su i lokalnu crkvu u kojoj Mladićevo tijelo bilo izloženo. Premijer Andrej Plenković požalio se na mlaku reakciju Europske komisije.
1: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati Ursula von der Leyen.
0: A ona je reagirala s danom zakašnjenja. Masovni sprovod nazvala je šokantnim te upozorila da bi takvi događaji mogli ugroziti europski put Srbije. Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječe vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji, poručila je von der Leyen.
2: Intervju medija servisa.
0: Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba pokrenulo je akciju Mjesec nevidljivih pasa koja u fokus stavlja upravo pse koji najteže pronalaze dom. U intervju medija servisa ugostili smo voditeljicu skloništa Tatjanu Zajec koja nam je objasnila da iako se volonteri za njih svakodnevno brinu, život u skloništu nije onaj koji žele za pse.
3: Sklonište bi trebalo biti samo privremeno mjesto za boravak pasa, međutim eto, to se ovako produlji nekim psima. Prihvatili su sklonište kao svoj dom, a sve nas i volontere posebno kao svoje ljude koji tamo dolaze, oni i šetaju i imaju eto nekakav život. Ja ne bih to nazvala dobrim životom, zato što dobar život je samo u obitelji, u nekom dvorištu, kući, stanu.
2: Sport.
4: Prvi susret 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa u 16 sati i 30 minuta igraju četvrtoligaš Vardarac i Hajduk iz Splita. Podsjetimo, Hajduk je prije dva tjedna osigurao plasman u konferencijsku ligu, a nakon toga upisao je pobjede u domaćem prvenstvu protiv Lokomotive Terudeša bez primljenog pogotka. Recimo i kako je trenutačno vodeći na ljestvici. S druge strane, niže ligaši nakon tri kola na trećem mjestu tablice. U drugom susretu Zagorec, Krapina i Istra igraju od 17 sati i 30 minuta. Istra je u prošlom kolu prvenstva na gostovanju kod Varaždina osigurala bod sa 6 bodova, nalazi se na 6. mjestu tablice. Sutra je na rasporedu još 10 utakmica, dok se preostali dvoboji igraju za tjedan dana. Kreće nova sezona Lige prvaka. Prve dvije utakmice najelitnijeg europskog natjecanja na rasporedu su 18 sati i 45 minuta. AEK u Grčkoj igra protiv Laska, a klub Briž protiv Aston Ville. U 21 sati igraju se još 4 susreta. Real Madrid očekuje Inter Petra Sučića, Borussia Dortmund igra protiv Villareala, francuski Lille igra domaću utakmicu protiv Real Betisa, a Porto protiv Guardiolovog Manchester City-a. Preostalih 12 dvoboja prvog kola igraju se sutra i preksutra. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u osminu finala US Opena. Hrvatsko-salvadorski dvojac slavio je protiv američkih predstavnika Kigera i Kovačevića sa 7-6, 6-7, 7-6. Za plasman u četvrtfinale Pavića i Arevala očekuje dvoboj protiv 13. nositelja Austrijanca Midlera i Australca Polmansa. Meč u New Yorku trebao bi početi za 23 sata. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić i Karlovac su na 25, Slavonski Brod, Daruvar, Sisak, Bjelovar i Zagreb broje 27, a u Varaždinu je 28. Osijek i Zadar su na 29, Šibenik i Split na 30, dok je u Rijeci i Dubrovniku 31 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erenc. Današnju emisiju posvećujemo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Primalje su često prve osobe koje prate žene kroz jedno od najvažnijih i najosjetljivijih razdoblja u životu, trudnoću, porod i prve dane majčinstva. Njihova uloga nije samo medicinska, već i emocionalno, edukativna i podržavajuća. A naša gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja će s nama podijeliti svoje iskustvo studiranja, motivaciju i pogled na ovu važnu profesiju. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Za početak, možeš nam reći što te potaknulo da uopće upišeš ovaj studij?
1: Pa, mislim, za početak da me potaknulo, zapravo, znala sam od uvijek da želim raditi nešto di zapravo brinem o drugim ljudima. I zanimala me medicina od uvijek. Jedno sam razmišljala za vrijeme da bi pisala medicinu, a s obzirom da sam isto tako... volim istraživati o generalnoj ginekologiji i zapravo me uvijek zanimala ta ginekologija. Nekako sam tad saznala preko mame svoje da postoji zapravo primalje, tipa u trećem srednje, i to sam skužila da zapravo to je ono što ja želim, tako da bi ja rekla da me zapravo moja mama najviše potaknula to. Ona već godinama zapravo uključena u udrugu Roda koja se bavi promocijom tog zdravlja i edukacije o trudnoći, edukacije o porodu i slično. I zapravo me tu nekako najviše i motivirala i ja bih rekla i potaknula mama, jer sam tad krenula zapravo istraživati što je zapravo primaljstvo i skužila sam da je to zapravo to ono što želim raditi.
0: Kako izgleda jedan tipičan dan studentice primaljstva?
1: Pa mislim, ovisi zapravo, s obzirom da imamo podijeljeni semestar, u smislu imamo dio semestra imamo praksu, dio semestra imamo predavanja, tako da kad imamo predavanje to više laganini, u smislu ujutro imamo predavanja do tipa 2-3, i onda poslije podne si slobodan, odnosno učiš za ispite, za kolokvije i ostalo. A kad je praksa, onda je to puno, ja bih rekla, nekakav žešći tempo, jer imamo prakse po 12 sati, nekad po 8 po 12, ali većinom su po 12 sati, pa je to onda dosta nekak zahtjevno, treba si dobro rasporediti vrijeme, jer zapravo i u tom periodu ponekad imamo ispite, tako da ovisi stvarno o periodu u kojem si trenutno, ali da se rasporediti dobro i da se složiti.
0: Sad kad si spomenula praktični dio, jesi li već imala priliku sudjelovati ili promatrati porod i kako je to iskustvo izgledalo?
1: Pa da, imala sam iskustvo, već jako puno poroda sam vidjela, još više sam asistirala, porodila sam i par beba, tako da mislim, to je stvarno jedno super iskustvo, izuzetno stresno i treba biti brz, treba, a opet ne previše brz da zapravo zezneš neke stvari, nego treba biti fakat

0: njegovo shvaćanje uopće ove profesije kao nešto što postoji i nešto što je zapravo jako, jako bitno za cijeli zdravstveni sustav da funkcionira, da ljudi uopće ono, ne znaju za to, pa bi rekla da je to onak, mislim, ne bi rekla baš poražavajuće, ali jednostavno voljela bi i ja, vjerujem da bi voljela i mnoge primalje druge da budemo više viđene u tom nekakvom sustavu, jer primalje nisu samo zapravo medicinsko osoblje koje donosi taj novi svijet, nego one rade i mnoge druge stvari, znači možeš raditi na odjelu ginekologije, u ordinacijama i mislim da ljudi to uopće ne znaju, nego da nas miješaju sa sestrama, što ok, nije nužno loše, ali jednostavno to nije moja profesija. Moja profesija nije da sam medicinska sestra, nego da sam primalja, tako da bi voljela da se to više nekako shvaća podozbiljno. A druga stvar, samim time što ljudi zapravo ni ne znaju što je primalja, ne znaju ni obim posla, ni koje kvalifikacije imamo i kakvu ogromnu odgovornost zapravo imaš kao primalja, i tako da ima jako puno zapravo problema, ajmo reći.
1: Spomenula si tu odgovornost. Koliko bi rekla da je važna emocionalna podrška koju primalje pružaju ženama tijekom trudnoće i poroda generalno?
0: Pa mislim da je jako važna i mislim da je primalja zapravo glavna, ja bih rekla, osoba u tom nekakvom periodu i trudnoće i poroda kod fiziološke trudnoće, odnosno kod zdrave trudnoće, jer zapravo mislim da mi učimo stvarno jako puno od toga da kako zapravo pomoć ženi na te nekakve nefarmakološke načine, odnosno bez nekakvih lijekova, nego na nekakve prirodne načine, jer porod je nekako prirodno i fiziološko, prirodni fiziološki događaj kad je sve ok. Mislim da je jako bitno i da primalja bude i educirana i da zna i da zapravo koristi to znanje koje je stekla tijekom zapravskog školovanja.
1: Koliko se tijekom studija govori o pravima rodilja i žena u zdravstvenom sustavu?
0: Pa mi zapravo jako puno govorimo o tome. Jako puno se govori o informiranom pristanku kao takvom i generalno zapravo pravima rodilje i poštivanju istih prava, ali jednostavno svi smo svjesni da to u jako, jako puno ustanova, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu, zapravo ne funkcionira tako, ali mislim da je super korak da se o tome i govori, jer mislim da čim se krenulo govoriti o tome, to je sve veća mogućnost da idemo nekako naprijed i da se zapravo sve više i više poštuje nekakva željna odluka i generalno njena prava, što je, mislim, suludo je o tome pričati u 21. stoljeću, ali opet nužno je pričati, nažalost. Nažalost, na sreću, ovisi kako se gleda o tome. Tako da mislim da je jako bitno uzeti u obzir i raditi zapravo najbolje za rodilju i za to dijete, to jest novorođenče za koje skrbimo, i to je na kraju krajeva naša i kompetencija, tako da.
1: Smatraš li da su žene u Hrvatskoj uopće dovoljno informirane o svojim pravima tijekom trudnoće i poroda?
0: Pa to opet ovisi o jako puno faktora, ovisi o stupnju obrazovanja te žene, generalno pismenosti žene, zato što zapravo i dalje imamo jako, jako puno nepismenih ljudi, nepismenih žena koje zapravo ne samo da nisu svjesni svojih prava, nego ne mogu ni odakle izvući informaciju. Ali mislim da su sve svjesnije nekakvih svojih prava i da se zalažu za njih. Opet sad bi mogla ja pričati o tome koliko tu ide u pretjerivanju, u smislu di žene jednostavno traže nešto što nije izvedivo za njihov slučaj, zato što jednostavno da, nama je u cilju poštivati njena prava, njene željene odluke, odnosno

0: reći sad u ovom slučaju nije neželja, ali jednostavno nekad to nije izvedivo zbog jednostavno hitnoće i prirode poroda kao takvog, tako da mislim da je to i dalje ono, iz krajnosti u krajnost zapravo idemo iz toga, tako da, ali mislim da je definitivno bitno da žene imaju uvid u to da, da znaju koje su njihova prava i da znaju zapravo što liječnici ili sestre ili primalje smiju napraviti, što ne, da bi se mogli izboriti za prava, jer zapravo to je ključ svega i mislim da to je zapravo svemu bitno, da znaš zapravo svoje granice, da znaš svoje prava i da ti je jednostavno lakše tako prebroditi neke strahove i slično.
1: Jesi li tijekom edukacije čula ili si možda čak iskusila u nekom praktičnom dijelu primjere gdje su prava rodilje bila narušena i kako se o tome govori?
0: Pa da, i čula sam i razne priče i s obzirom da sam uključena u razno razne grupe ono, i po Facebooku i po svima, po svim zapravo nekim društvenim mrežama, ima raznih grupa, Porod u Hrvatskoj i slično, ima stvarno strašnih ono, priča koje čuješ i ono, zapravo iz perspektive nekog ko će, ako Bog da, za godinu dana raditi taj posao, ono, stvarno strašne stvari, ne mogu uopće shvatiti kako si to neki djelatnici mogu dopustiti da se tako ponašaju. Opet tu dolazimo isto do momenta, treba zapravo kritički razmišljati o tom iskustvu, da li je to zapravo bilo tako, da li su postojale neke komplikacije za koje rodilja nije znala i dalje, ali mislim generalno nekakve te stvari jako treba razmisliti o tome, jako treba razmisliti o je li to zaista bilo tako kako piše i zapravo mislim da ne možemo suditi tak dugo dok nismo na tom mjestu u to vrijeme. Tako da, da. A mislim, o stvarima koje sam ja doživjela na praksi ja ne smijem pričati zbog zapravo prava pacijenata i ono, konfidencije, tako da ne smijem o tome pričati, ali generalno mislim da se neke stvari koje se događaju ne bi smjele nigdje dešavati, da bi se trebalo sankcionirati, međutim to se ne događa baš uvijek.
1: Koliko primalje mogu utjecati na to da se žene tijekom poroda osjećaju sigurno, poštovano i dostojanstveno?
0: Pa mislim da primalje jako mogu na to utjecati, zapravo zato što mi nismo, tj. Primalje nisu samo nekakva, ajmo reći, medicinska podrška, odnosno taj neki medicinski djelatnik koji sad pruža nekakvu skrb, nego to je nekakva cjelovita skrb koja uključuje i psihološku skrb i zapravo taj informirani pristanak kao najveći dio naše skrbi, da zapravo žena ima pravo znati na svaku intervenciju koja se provodi nad njom i zapravo mislim da primalje jako, jako mogu utjecati na iskustvo samog poroda, jer žena će taj trenutak pamtiti cijeli život, s obzirom da je to velik dio, odnosno jako bitan trenutak za svaku ženu, ja bih rekla. I mislim da je bitno da to iskustvo napravimo najboljim mogućim i da zapravo iskoristimo svo svoje znanje koje imamo u smislu nekakvih i nefarmakoloških metoda, da će se naša skrb ne svodi samo na te nekakve intervencije koje se provode u smislu ok, sad ćemo vam staviti brownilu, sad vam stavimo infuziju i ostalo, nego da se fokusiramo na nekakve nefarmakološke metode u smislu disanje, u smislu da pričate sa ženom, da ju upoznate, da se ona upozna sa vama, da ju nekako bude lakše vama vjerovat u trenutku samog poroda, odnosno samog izgona. I jer je jako, jako bitno tu u tom trenutku da kao primalju vas rodilja sluša, istovremeno i sluša svoje tijelo, jer su zaista tu sekunde bitne i mislim da se taj odnos gradi i treba se graditi od kad je od primitka zapravo u rađaonicu, tako da mislim da je jako bitno zapravo kakav odnos izgradimo sa ženom kojoj pružamo skrb i da to mora biti cjelovita zapravo nekakva skrb, ne samo intervencije nužno.
1: Gdje vidiš najveći prostor za poboljšanje kada govorimo o odnosu prema rodiljama u zdravstvenom sustavu?
0: Pa svugdje, mislim generalno ja razumijem i stranu nekakvog, mislim naš zdravstveni sustav je preopterećen, o tom se stalno priča, djelatnici zdravstveni su ono na ispaku snaga u smislu sagorijevanja, o tom se isto stalno priča i meni je to jasno, ali mislim da se zapravo, mislim sad bi ja mogla pričati o tome da bi se moralo povećati kvota za ovo, za ono, i mislim da treba više primalja, to definitivno, generalno zdravstvenih djelatnika, ali mislim da i kroz plaće i kroz nekakvu motivaciju i kroz nekakvu bolju organizaciju cijelog zdravstvenog sustava koji je kod nas u Hrvatskoj tako kako je, bi se moglo zapravo dosta toga promijeniti. Ali zapravo ne mogu to znati dok se to ne desi. Tako da.
1: Što bi poručila djevojkama koje razmišljaju o upisu ovog studija, ali možda još nisu sigurne je li to za njih?
0: Pa mislim da za te stvari, mislim da primaljstvo je profesija, jedna od profesija gdje moraš biti stvarno siguran da to želiš. Ne uvijek, ne nužno, naravno da postoje i ono ljudi, sigurno sam da zapravo postoje ljudi koji su to upisali, eto da ne znam, nisam upala na sestrinstvo pa ću upisati primaljstvo i na kraju mi se to svidjelo i pronašla su se tu i bilo im je super. Naravno postoji, ali ja smatram da ti to stvarno moraš željet i htjeti biti spreman zapravo na sve što te čeka, iako ne možeš biti skroz spreman. I biti spreman, biti otvoren zapravo za opciju toga da okay, ako mi se to ne svidi, okay, ako upišem taj faks i na kraju ispadne da mi se to ne sviđa, da ja to ne mogu raditi, da jednostavno, jer zapravo mislim da je ovo jedna od profesija za koju ne možeš znati da li ti to ono zapravo želiš tako dugo dok se ne nađeš u toj rađaonici i tako dugo dok ne vidiš taj porod djeteta, jer možeš ti pogledati ono milijardu videa, možeš pogledati ne znam koliko serija i biti kao omoga, ovo je super. Ali dok ti ne dođeš tamo i nađeš se u toj situaciji, u tom stresu i svemu, da zapravo ne možeš znati, to je okej. Tako da mislim da vrijedi probat ako vas to zanima, ako vas to vuče. Mislim da treba upisat, nije smak svijeta i ako mijenjate faks i to je to. Isto tako bih htjela reći da iako je puno veći broj žena naravno u primaljstvu, imamo i ponekog muškarca, tako da evo mogu i dečki upisati taj faks, nije toliko strašno, stvarno nije.
1: Hvala ti puno na ovom razgovoru i što si podijelila svoje iskustvo.
0: Hvala tebi.
1: Današnju emisiju posvetili smo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Naša gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja je s nama podijelila svoje iskustvo studiranja, motivaciju te pogled na ovu važnu profesiju. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Thank you.

0: Gettati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu, sve dok ostaje na toj lokaciji, trajno opterećuje okoliš. Također pokazali su i da divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića jest onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Šef Mosta Nikola Grmoja tvrdi da je USKOK vještačenje o onečišćenosti podzemnih voda imao mjesec dana, a objavio ga tek nakon velikog prosvjeda u Zagrebu.
1: Ja mislim da bi trebalo podignuti kaznenu prijavu protiv glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića zbog ugrožavanja zdravlja hrvatskih ljudi. Jer on je znao da su podzemne vode u Gospiću zagađene, a o tome nije obavijestio hrvatske građane i hrvatsku javnost. Za njega znamo sigurno, ja sam uvjeren da ako je znao, on znao i Andrej Plenković.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se prvi put otkako je u Srbiji uz državne i vojne počasti pokopan ratni zločinac Ratko Mladić, prizore s njegova pogreba u Beogradu, gdje ga se veličalo, von der Leyen je nazvala šokantnima.
2: Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječ je vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji. Naše misli su sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
0: Počinje nova sezona Lige prvaka. Prve dvije utakmice najelitnijeg europskog natjecanja na rasporedu su u 18 i 45 minuta. AEK u Grčkoj igra protiv Laska, a klub Briž protiv Aston Ville. U 21 sat igraju se još 4 susreta. Real Madrid dočekuje Inter Petra Sučića, Borussia Dortmund igra protiv Villareala, francuski Lille igra domaću utakmicu protiv Real Betisa, a Porto protiv Guardiolovog Manchester City-a. Preostalih 12 dvoboja prvog kola igraju se sutra i preksutra. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 33 stupnja Celzijeva u Rijeci, 32 u Splitu, Osijek je na 31, a Zagreb na 30 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Unidu radio.

Ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

por onde.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Leitmotiv, s vama je Vlahoban. Oni malo stariji mogu se prisjetiti ranih početaka benda Hladno pivo. E, baš vi, upravo vi sada dolazite na svoje. Naime, tri bivša člana Hladnog piva i još jedan pjevač osnovali su punk rock sastav Savršeni marginalci. Oni već imaju gaže i koncerte, a sviraju uglavnom žestoke pjesme s prva tri albuma Hladnog piva. Evo jedna s njihovog ranije objavljenog live albuma Klasik Hladnog piva. Dobro večer!

dugo sam razmišljao što bi mogli dalje. Ajmo ovako, budući da se oni zovu Savršeni marginalci, evo njihove live izvedbe pjesme Marginalci.

uz pjesmu Marginalci, u izvedbi benda Savršeni marginalci, došli smo do kraja lajtmotiva. Iz studija Unidu Radija pozdravlja vas Vlaho Ban uz još jedan njihov autorski singl. Prigodnije, ja mislim da sam čuo negdje njihovu izjavu da taj singl neće biti na albumu Siempre Marginal koji izlazi sutra, zato što je prigodni, a evo čućete ga, zove se Rođendanska.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Medija Servis.
3: Medija Servis. Najbrža istina.
5: Sati. Državni tajnik Tonči Glavinić bit će novi glavni državni inspektor, potvrda stigla nakon koalicijskog sastanka. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio, objavit će nova tri izvješća o otpadu u Hrvatskoj. Oštre reakcije na pokop i veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića oglasila se šefica Europske komisije. Hajduk i Istra u lovu na osminu finala Kupa Hrvatske, počinje novo izdanje nogometne Lige prvaka.
6: Vijesti plus Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske za novog će glavnog državnog inspektora predložiti Tončija Glavinića, sadašnjeg državnog tajnika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Potvrdio je to nakon koalicijskog sastanka u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković.
7: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom kao inženjer građevine, kao čovjek koji je dio svoje karijere radio i u državnom inspektoratu, može s obzirom na ove dosadašnje obveze uzeti dužnost državnog inspektora, agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim.
5: O novoj dužnosti Glavinić je rekao:
8: u ovom trenutku svjestan sam da su veliki izazovi preda mnom, resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Ja vjerujem, ja prvi ću dati sve od sebe i vjerujem da ćemo opravdati povjerenje.
5: Podsjetimo, Glavinić dolazi na mjesto HDZ-ovog Andrije Mikulića, koji je ranije ove godine smijenjen uslijed uhićenja zbog optužbi na korupciju.
6: Medija servis Vijesti plus.
5: Priča s ilegalnim odlagalištima i na njima pohranjenom opasnom otpadu, čiji dijelovi polako ali sigurno dopiru do podzemnih voda, poprima sve gore razmjere. U pitanju nije samo Gospić, nego i Varaždin. Premijer obećava brze sanacije. Glavni državni odvjetnik s mjesec dana odgode objavljuje izvještaje o prodiranju tvari u okoliš, a vremenske prognoze govore o skorom dolasku kiše, koja bi opasne spojeve mogla proširiti izvan odlagališta.
9: Deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću i dalje stoje. Isto vrijedi i za oko 1350 tona otpada u Varaždinu, koji se, da stvar bude gora, nalazi na poplavnom području, dok vremenske prognoze govore o dolasku kiše. Građani su opravdano zabrinuti, a premijer Andrej Plenković nastoji smiriti situaciju i uvjerava:
7: vlada će ukloniti posljedice, zaštititi ljude i okoliš, utvrditi što u sustavu moramo promijeniti kako se ovako nešto više ne bi događalo. I to ćemo učiniti u što bržem mogućem roku.
9: Za to vrijeme glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje objavu novih izvještaja o prodiranju opasnih spojeva i tvari u okoliš. Raniji su pokazali upravo to, visoke razine mikroplastike i teških metala u podzemnim vodama kod odlagališta. Objavljene izvještaje Turudić vidi kao pobjedu institucija. U izjavi koju je prenio N1 najavio je objavu još tri izvješća.
10: Ja mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija. da institucije rade svoj posao.
9: No, izvještaji koje je USKOK objavio ovog ponedjeljka dovršeni su još 9. kolovoza, zbog čega ga je šef Mosta Nikola Grmoja prozvao za spregu s Banskim dvorima.
11: Očito je da postoji koordinirano djelovanje vlade Andreja Plenkovića i ovog DORH-a. I kako mi možemo od Ivana Turudića očekivati, dakle, da kazni odgovorne, da pokrene određene procese.
9: Dodao je kako bi protiv Turudića trebalo podići kaznenu prijavu, jer je znao da su podzemne vode u Gospiću zagađene, a o tome nije obavijestio građane. Iako je voda iz Slavine ispravna za piće, Gospićani sve više kupuju flaširanu vodu. Otkriva nam Gjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Dok premijer govori o kaznenim progonima, Bušić naglašava da je tu i politička odgovornost, od koje svi, da tako kažemo, peru ruke.
12: Mi sada točno znamo kroz cijelu kronologiju događaja da je zakazao sustav kontrole, da je zakazao sustav kada se stvar otkrila da se čim prije zabrani rad toj tvrtci, unatoč utvrđenju da se radi o opasnom otpadu, ta tvrtka je dalje nastavila raditi.
9: PFAS voda, recimo to tako, vladajućima se popela do grla, ali je trenutno manje važno hoće li ih koštati vlasti. Sada je najbitnije zaustaviti daljnja zagađenja. Za Medija Servis, Bruno Perić.
5: Recimo još kako su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kasnije poslije podne priopćili da novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. kolovoza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću bila je jedna od tema sjednice predsjedništva Sabora koja se održala uoči sjednice koja počinje idući tjedan.
13: 15. rujna počinje jesensko zasjedanje Sabora, a na dnevnom redu je 140 točaka. Okupljeni nakon godišnjeg odmora počet će aktualnim prijepodnevom, na kojem će zasigurno glavna tema biti ilegalna odlagališta otpada u Gospiću i diljem zemlje. Politička borba se nastavlja, ali sanacija mora biti prioritet. Poručuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković te istaknuo da se iščekuju vladine izmjene kaznenog zakona koje će definirati ekocid i strože sankcije.
14: To se događa već desetljećima. To nije fenomen koji se dogodio jučer, nego nažalost to traje već jako, jako dugo vremena i u Hrvatskoj ima jako puno ilegalnih odlagališta i čini mi se da nismo bili dovoljno koncentrirani u rješavanju tih problema, bilo koja vlada do sada je bila.
13: Možemo je na predsjedništvu predložilo da se prvog dana sjednice usvoji zaključak kojim se obvezuje vlada da odmah dostavi plan sanacije. Jandroković je prijedlog odbio, istaknula je Sandra Benčić.
15: Ne moram naglašavati koliko je situacija urgentna, ne moramo naglašavati da je sada apsolutno svima jasno da je otpad procurio u podzemne vode, zagadio podzemne vode i da svakim danom i sa svakom sljedećom kišom će biti još gore i da se otpad mora maknuti odmah.
13: Nije se sustav slomio zbog krive odluke, poručuje Mišel Jakšić iz SDP-a.
16: 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Nemate ništa. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
13: Kako je plan sanaciju platiti iz proračuna, Marijana Puljak iz centra predložila je način da ga plate odgovorni za ekološku katastrofu.
17: Tražimo ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta na koje su zaposleni HDZ-ovi stranački kadrovi i koji nas koštaju 500 milijuna eura godišnje. E, za tih 500 milijuna eura od tih ušteda, dakle, možemo sanirati ove najonečišćenije crne točke

0: koji na izostanak konkretnih reakcija EU-a prema Srbiji.
1: Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Srbiji, gdje ostaju samo veleposlanik i konzul, najavio je ministar vanjskih poslova Almedin Konaković zbog načina na koji je u Beogradu pokopan ratni zločinac Ratko Mladić. Odnosi se svode na minimum, a poslat će i diplomatsku notu.
2: Sa ovakvim režimom mi nećemo ponavljati iste greške. Dakle, kompleksno je, imamo svoj pravilnik, imamo neke procedure koje ćemo naravno ispoštovati. Sa Srbijom nikada više, sve dok se ne promijeni, ne resetuje ovaj odnos, neću imati bilateralni sastanak.
1: Reakcija BiH uslijedila je nakon što se na komemoraciji u subotu i tijekom pokopa u ponedjeljak veličalo Ratka Mladića, koji je u Hagu bio osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina, uključujući genocid u Srebrenici. Zbog toga se oglasio izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, koji je upozorio da je
3: svako njegovo veličanje ili relativiziranje njegovih zločina u izravnoj suprotnosti s vrijednostima na kojima počiva EU. Europska unija ovakav događaj ne smije relativizirati. Od vlasti u Beogradu mora se tražiti jasan raskid s politikom povijesnog revizionizma i nedvosmislen odnos prema presudama međunarodnih sudova.
1: Zbog odnosa prema Mladiću oglasio se i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić.
4: Srbija jedna za svagdje mora dobiti poruku kako i na koji način se treba ponašati, koje vrijednosti treba poštivati ako misli biti dio demokratskog zapadnog svijeta ili generalno jedan partner u na svim razinama.
1: Predsjednica saborskog odbora za europske poslove iz redova Možemo Jelena Miloš prozvala je šeficu Europske komisije Ursulu von der Leyen, te je njezinu prvotnu šutnju i izostanak reakcije ocijenila neprihvatljivim.
5: Svjesni ste činjenice da je Ratko Mladić osuđen za zločine protiv čovječnosti i genocid u Bosni i Hercegovini, te da je počinio strašne zločine u Hrvatskoj za koje nažalost nikad nije odgovarao. Od vas tražim da jasno osudite slavljenje ratnog zločinca Ratka Mladića, te da predložite Vijeću Europske unije da zbog takvih neprihvatljivih poteza od strane Republike Srbije odmah prekine pristupne pregovore sa Srbijom i pokaže da stoji iza proklamiranih europskih vrijednosti.
1: Tek nakon niza prozivki oglasila se i von der Leyen. Na X-u je objavila da su slike s pogreba Ratka Mladića u Beogradu bile šokantne.
6: Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječ je vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji. Naše misli su sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
1: Za Medija servis Božo Filip Marković.
7: Medija servis Vijesti plus.
0: Na Bliskome istoku upalilo se staro žarište sukoba između jemenskih pobunjenika i Saudijske Arabije te snaga međunarodno priznate jemenske vlasti. Traju borbe koje su iselile tisuće te ranile na desetke osoba. Izrael za to vrijeme nastavlja s izbornom kampanjom u kojoj pate susjedi i okupirani Palestinci.
8: Eskalacija sukoba između šiitskih pobunjenika Hutista iz Jemena i Saudijske Arabije, koja podržava međunarodno priznatu jemensku vladu i njezine snage, izaziva nove zabrinutosti na Bliskom istoku. 73 ljudi, uključujući žene i djecu, ozlijeđeno u napadima Hutista na civilne i gospodarske objekte u Saudijskoj Arabiji, objavila je Saudijska koalicija u Jemenu, koja je napad nazvala opasnom eskalacijom. Hutisti su gađali naftna postrojenja saudijskog državnog diva tvrtke Aramco. Eskalacija je krenula prošlog tjedna kada su Hutisti pokrenuli napade na pokrajine Taiz i Hudejda, koji su prema podacima raselili otprilike 18.000 ljudi. Jemenske vladine snage uz podršku Saudijske Arabije pokrenule su pak protuofenzivu u želji da oslobode glavni grad Sanu. Eskalacija na drugom važnom pomorskom prolazu pored arapskog poluotoka natjerala je pak cijene nafte tipa Brent na preko $98 po barelu. Izraelska vojska nastavila je s napadima na jugu Libanona nakon što je u jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon ubijeno 13 osoba, među kojima su žene i djeca. Izrael ne popušta ni na zapadnoj obali, gdje vojska i doseljenici nastavljaju progon i napade na starosjedioce Palestince. U Nablusu su danas ubili jednu osobu, dok su Betlehemu priveli dvoje djece, a jedno selo su potpuno odsjekli od svijeta. Zbog nastavka progona Palestinaca, Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo je zabranu uvoza s ilegalnih izraelskih naselja na zapadnoj obali, sankcije protiv svih koji pružaju usluge izgradnje naselja te protiv osoba koje promiču nasilje doseljenika. Mađarska je protjerala 10 ruskih diplomata koji su se bavili aktivnostima koje su neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji, rekla je to mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Mađarska šefica diplomacije rekla je da to ne znači prekid diplomatskih odnosa s Rusijom, ali da je odluka donesena u cilju zaštite mađarskih nacionalnih interesa. Rusija je najavila odmazdu, a glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova poručila da će ruski odgovor biti jak i bolan. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
7: Medija servis Vijesti plus.
0: Predstavljen je ovogodišnji program Europskog tjedna mobilnosti, koji je na rasporedu od 16. do 22. rujna. Građane čeka 150

0: besplatnih aktivnosti na više od 80 lokacija diljem Zagreba i to pod glavnim sloganom Mobilnost za sve. Riječ je o aktivnostima koje promoviraju održivu mobilnost. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama.
2: Intervju Media Servisa.
0: Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba pokrenulo je akciju Mjesec nevidljivih pasa, koja u fokus stavlja upravo pse koji najteže pronalaze dom. Detalje o akciji u intervjuu Media Servisa otkrila je voditeljica skloništa Tatjana Zajec. Intervju je vodila Doris Rušanj.
3: Crni psi, stari psi kao i psi s jakim karakterom često nisu popularni među potencijalnim udomiteljima. Zajec nam je objasnila da, iako se volonteri za njih svakodnevno brinu, život u skloništu nije onaj koji žele za pse.
4: Sklonište bi trebalo biti samo privremeno mjesto za boravak pasa. Međutim, eto, to se ovako produlji nekim psima. Prihvatili su sklonište kao svoj dom, a sve nas i volontere posebno kao svoje ljude koji tamo dolaze, oni ih šetaju i imaju eto nekakav život. Ja ne bih to nazvala dobrim životom, zato što dobar život je samo u obitelji, u nekom dvorištu, kući, stanu.
3: Unatoč njihovim željama ne preporučuju uvijek udomljavanje ljubimaca, jer udomljavanje sa sobom nosi veliku odgovornost.
4: Mi naravno želimo da svaki pas bude udomljen i želimo da imamo čim više udomljenja, ali pritom mislim da nije dobro da udomljujete uopće ili da si nabavljate ljubimca, bilo ko kojega, ako niste sigurni da se o njemu možete brinuti. To je znači odgovorno za mace i 20 godina, za pse možda nešto kraće.
3: Na pitanje koji je idealni ishod mjeseca nevidljivih pasa, Zajec odgovara.
4: Zaključili smo kad bismo udomili barem dva psa od svih ovih preko 20 kojih sad imamo u skloništu, to bi bila velika stvar. Jer za svakog od tih pasa to udomljenje znači veliku stvar. Možda bi svima nama se činilo pa ono, nije to ništa spektakularno, ali vjerujte, tom psu će sigurno biti spektakularno ako pronađe novi dom koji mu eto odgovara i kojima će on odgovarati.
3: Cijeli intervju poslušajte na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media Servisa.
2: Sport.
5: Počeo je lov na osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Nogometaši Hajduka u ovim trenucima gostuju u Baranji kod Vardarca, člana treće NL Istok. Danas je na rasporedu još jedna utakmica. U 17.30 u Krapini će Zagorec biti domaćin Istri, koja želi izbjeći prošlogodišnji scenarij kada ih je izbacio Kurilovec, član treće NL Centar, baš kao što je i Zagorec. Sutra u 16.30 na teren izlazi branitelj naslova Dinamo kod Vedema Ivankovo, a u isto vrijeme još igraju hrvatski dragovoljac Slaven Belu po Segesta Osijek, Slavonija Požega, Oriolik, Tomislav Donji, Andrijevci Lokomotiva, Uskok Liz Gorica, Vukovar Cibalija i Zagora Varaždin. U 17.30 Orijent očekuje Mladoš Dralove, a u 20 sati Rudeš gostuje kod Koprivnice. Preostale tri utakmice igraju se idući tjedan kada će se susresti Bjelovar Karlovac, Kustošija Bijelo Brdo te Vrbovec Rijeka. Nakon nešto više od 3 mjeseca čekanja počinje nova sezona Lige prvaka, a branitelji naslova su nogometaši PSG-a. Prvo kolo raspoređeno je na 3 dana, tako da će se danas igrati 6 utakmica, a isto vrijedi za srijedu i četvrtak. Na teren već prvi dan izlazi nekoliko hrvatskih nogometaša. Najviše pažnje privlači utakmica Real Madrida i Intera našeg Petra Sučića na Santiago Bernabeu. Joško Gvardiol i Mateo Kovačić s Manchester Cityjem gostuju kod Porta. Hrvatski strateg Niko Kovač s Borussijom Dortmund doma igra protiv Reala, dok će francuski Lille biti domaćin Real Betisu. Ti dvoboji igraju se u 21 sat. U ranijem terminu od 18.45 očekuju nas dvije utakmice. Grčki AEK je domaćin Lasku iz Linca, dok će klub Briž ugostiti prošlosezonskog osvajača Europske lige, Aston Villa. Grupna faza se ponovno igra kao liga s 36 klubova na zajedničkoj ljestvici. Svaka momčad će igrati protiv 8 različitih protivnika, a nakon toga prvih 8 momčadi ide direktno u osminu finala, dok će klub od 9. do 24. mjesta razigravati za preostalih 8 mjesta. Podsjetimo, bez Lige prvaka je ostao Dinamo, kojeg je u play-offu nakon dvomeča izbacio norveški Viking. Hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić izborili su osminu finala sa svojim partnerima na US Openu. Mektić je s Amerikancem Austinom Krajčekom nadigrao američku kombinaciju Segerman-Trhač, te će prolazak u četvrtfinale tražiti protiv Talijana Bolelija i Vavasorija. Uspješan je bio i Pavić u paru sa salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par je izbacio Amerikance Kigara i Kovačevića, a u osmini finala ih čekaju Austrijanac Midler i Australac Polmans. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, državni tajnik Tonči Glavinić bit će novi glavni državni inspektor. Potvrda stigla nakon koalicijskog sastanka.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
6: Info Plus.
7: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
8: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda to ćemo li ostati bez svega i hoće nam li uopće moći ništa obnoviti.
7: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
8: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
7: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
8: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
6: Info Plus.
2: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
9: Znanje traži strojara dorade. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 11. rujna. AMG Driver zapošljava taksi vozača. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 13. rujna. Katura zapošljava baristu konobara. Mjesto rada je Split. Prijave traju do 20. rujna.
2: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Vrijeme sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna, uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija, na istoku i malo toplije.
10: Media Servis. Najbrža istina.
11: Unidu Radio.

0: Čovjek čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erenc. Današnju emisiju posvećujemo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Primalje su često prve osobe koje prate žene kroz jedno od najvažnijih i najosjetljivijih razdoblja u životu, trudnoću, porod i prve dane majčinstva. Njihova uloga nije samo medicinska, već i emocionalno, edukativna i podržavajuća. A naša gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja će s nama podijeliti svoje iskustvo studiranja, motivaciju i pogled na ovu važnu profesiju. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Za početak, možeš nam reći što te potaknulo da uopće upišeš ovaj studij?
1: Pa, mislim, za početak da me potaknulo, zapravo, znala sam od uvijek da želim raditi nešto di zapravo brinem o drugim ljudima. I zanimala me medicina od uvijek. Jedno sam razmišljala za vrijeme da bi upisala medicinu, a s obzirom da sam isto tako volim istraživati o generalnoj ginekologiji i zapravo me uvijek zanimala ta ginekologija. Nekako sam tad saznala preko mame svoje da postoji zapravo primalje, tipa u trećem srednje. I to sam skužila, zapravo to je to, to je ono što ja želim. Tako da bi ja rekla da me zapravo moja mama najviše potaknula to. Ona već godinama zapravo uključena u udrugu Roda koja se bavi promocijom tog zdravlja i edukacije o trudnoći, edukacije o porodu i slično. I zapravo me tu nekako najviše i motivirala i ja bih rekla je potaknula mama. Jer sam tad krenula zapravo istraživati što je zapravo primaljstvo i skužila sam da je to zapravo to ono što želim raditi.
0: Kako izgleda jedan tipičan dan studentice primaljstva?
1: Pa mislim, ovisi zapravo s obzirom da imamo podijeljeni semestar, u smislu imamo dio semestra imamo praksu, dio semestra imamo predavanja, tako da kad imamo predavanje to više laganini, u smislu ujutro imamo predavanja do tipa 2-3, i onda poslije podne si slobodan, odnosno učiš za ispite, za kolokvije i ostalo. A kad je praksa, onda je to puno, ja bih rekla, nekakav žešći tempo, jer imamo prakse po 12 sati, nekad po 8, po 12, ali većinom su po 12 sati, pa je to onda dosta nekak zahtjevno, treba si dobro rasporediti vrijeme, je zapravo i u tom periodu ponekad imamo ispite, tako da ovisi stvarno o periodu u kojem si trenutno, ali da se rasporediti dobro i da se složiti.
0: Sad kad si spomenula praktični dio, jesi li već imala priliku sudjelovati ili promatrati porod i kako je to iskustvo izgledalo?
1: Pa da, imala sam iskustvo, već jako puno poroda sam vidjela, još više sam asistirala, porodila sam i par beba, tako da mislim, to je stvarno jedno super iskustvo, izuzetno stresno i treba biti brz, treba, a opet ne previše brz da zapravo zezneš neke stvari, nego treba biti fakat fokusiran i znat reagirat kad treba reagirat, a opet ne raditi paniku tamo gdje ne treba panika, jer je jako bitno za taj porod da bude čim smireniji za ženu, da ona može jednostavno puno lakše podnijeti taj porod i zapravo nije nam ni u cilju da želi to bude nekakva trauma, tako da...
0: Što bi rekla, što ti se čini kao najveći izazov ili nešto što ljudi možda ne vide u ovoj profesiji?
1: Pa mislim da puno toga ljudi ne vide u ovoj profesiji. Mislim, koliko sam imala i prilike pričati sa ljudima, kako god me pitali, ok, što studiraš, ovo ono. ne bi ni znali jako velika većina ljudi što je to primaljstvo uopće, tako da zapravo shvaćanje uopće ove profesije kao nešto što postoji, nešto što je zapravo jako, jako bitno za cijeli zdravstveni sustav da funkcionira, da ljudi uopće ono, ne znaju za to, pa bi rekla da je to onak, mislim, ne bih rekla baš poražavajuće, ali jednostavno voljela bi i ja, vjerujem da bi voljela i mnoge primalje druge da budemo više viđene u tom nekakvom sustavu, jer primalje nisu samo zapravo medicinsko osoblje koje donosi taj novi svijet, nego one rade i mnoge druge stvari, znači možeš raditi na odjelu ginekologije, u ordinacijama i mislim da ljudi to uopće ne

0: noće i poroda generalno?
1: Pa mislim da je jako važno i mislim da je primalja zapravo glavna, ja bih rekla, osoba u tom nekakvom periodu i trudnoće i poroda kod fiziološke trudnoće, odnosno kod zdrave trudnoće, jer zapravo mislim da mi učimo stvarno jako puno toga da kako zapravo pomoć ženi na te nekakve nefarmakološke načine, odnosno bez nekakvih lijekova, nego na nekakve prirodne načine, jer porod je nekako prirodno i fiziološko, prirodni fiziološki događaj kad je sve ok. Mislim da je jako bitno i da primalja bude i educirana i da zna i da zapravo koristi to znanje koje je stekla tijekom zapravo školovanja.
0: Koliko se tijekom studija govori o pravima rodilja i žena u zdravstvenom sustavu?
1: Pa mi zapravo jako puno govorimo o tome. Jako puno se govori o informiranom pristanku kao takvom i generalno zapravo pravima rodilje i poštivanju istih prava, ali jednostavno svi smo svjesni da to u jako, jako puno ustanova, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu, zapravo ne funkcionira tako, ali mislim da je super korak da se o tome i govori, jer mislim da čim se krenulo govoriti o tome, to je sve veća mogućnost da idemo nekako naprijed i da se zapravo sve više i više poštuje nekakva željna odluka i generalno njena prava, što je, mislim, suludo je o tome pričati u 21. stoljeću, ali opet nužno je pričati, nažalost. Nažalost, na sreću, ovisi kako se gleda o tome. Tako da mislim da je jako bitno uzeti u obzir i raditi zapravo najbolje za rodilju i za to dijete, to jest novorođenče koje skrbimo, i to i je na kraju krajeva naša i kompetencija, tako da...
0: Smatraš li da su žene u Hrvatskoj uopće dovoljno informirane o svojim pravima tijekom trudnoće i poroda?
1: Pa to opet ovisi o jako puno faktora, ovisi o stupnju obrazovanja te žene, generalno pismenosti žene, zato što zapravo i dalje imamo jako, jako puno nepismenih ljudi, nepismenih žena koje zapravo ne samo da nisu svjesni svojih prava, nego ne mogu ni odakle izvući informaciju. Ali mislim da su sve svjesnije nekakvih svojih prava i da se zalažu za njih. Opet sad bi mogla ja pričati o tome koliko tu ide u pretjerivanju, u smislu gdje žene jednostavno traže nešto što nije izvedivo za njihov slučaj, zato što jednostavno da, nama je u cilju poštivati njena prava, njene želje, njene odluke, odnosno ajmo reći sad u ovom slučaju njene želje, ali jednostavno nekad to nije izvedivo zbog jednostavno hitnoće i prirode poroda kao takvog, tako da mislim da je to i dalje ono, iz krajnosti u krajnost zapravo idemo iz toga, tako da, ali mislim da je definitivno bitno da žene imaju uvid u to, da znaju koje su njihova prava i da znaju zapravo što liječnici ili sestre ili primalje smiju napraviti, što ne, da bi se mogli izboriti za prava, jer zapravo to je ključ svega, i mislim da to je zapravo u svemu bitno, da znaš zapravo svoje granice, da znaš svoje prava i da ti je jednostavno lakše tako prebroditi neke strahove i slično.
0: Jesi li tijekom edukacije čula ili si možda čak iskusila u nekom praktičnom dijelu primjere gdje su prava rodilje bila narušena i kako se o tome govori?
1: Pa da, i čula sam i razne priče, i s obzirom da sam uključena u razno razne grupe, ono, i po Facebooku i po svim zapravo nekim društvenim mrežama, ima raznih grupa, Porod u Hrvatskoj i slično, ima stvarno strašnih ono priča koje čuješ i ono

0: zapravo iz perspektive nekog ko će, ako Bog da, za godinu dana raditi taj posao, ono, stvarno strašne stvari, ne mogu uopće shvatiti kako si opet, kako si to neki djelatnici mogu dopustiti da se tako ponašaju. Opet tu dolazimo isto do momenta, treba zapravo kritički razmišljati o tom iskustvu, da li je to zapravo bilo tako, da li su postojale neke komplikacije za koje radilja nije znala i dalje, ali mislim, generalno nekakve te stvari jako treba razmisliti o tome, jako treba razmisliti o je li to zaista bilo tako kako piše. I zapravo mislim da ne možemo suditi tak dugo dok nismo na tom mjestu u to vrijeme. Tako da, da. A mislim, o stvarima koje sam ja doživjela na praksi, ja ne smijem pričati zbog zapravo prava pacijenata i ono, konfidencije, tako da ne smijem o tome pričati, ali generalno mislim da se neke stvari koje se događaju ne bi smjele nigdje dešavati, da bi se trebalo sankcionirati, međutim to se ne događa baš uvijek.
1: Koliko primalje mogu utjecati na to da se žene tijekom poroda osjećaju sigurno, poštovano i dostojanstveno?
0: Pa mislim da primalje jako mogu na to utjecati, zapravo zato što mi nismo, tj. Primalje nisu samo nekakva, ajmo reći, medicinska podrška, odnosno taj neki medicinski djelatnik koji sad pruža nekakvu skrb, nego to je nekakva cjelovita skrb koja uključuje i psihološku skrb i zapravo taj informirani pristanak kao najveći dio naše skrbi, da zapravo žena ima pravo znati na svaku intervenciju koja se provodi nad njom. I zapravo mislim da primalje jako, jako mogu utjecati na iskustvo samog poroda, jer žena će taj trenutak pamtiti cijeli život, s obzirom da je to velik dio, odnosno jako bitan trenutak za svaku ženu, ja bih rekla. I mislim da je bitno da to iskustvo napravimo najboljim mogućim i da zapravo iskoristimo svo svoje znanje koje imamo u smislu nekakvih i nefarmakoloških metoda, da će se naša skrb ne svodi samo na te nekakve intervencije koje se provode u smislu ok, sad ćemo vam staviti brownilu, sad vam stavimo infuziju i ostalo, nego da se fokusiramo na nekakve nefarmakološke metode u smislu disanje, u smislu da pričate sa ženom, da ju upoznate, da se ona upozna sa vama, da joj nekako bude lakše vama vjerovati u trenutku samog poroda, odnosno samog izgona. I jer je jako, jako bitno tu u tom trenutku da kao primalju vas rodilja sluša, istovremeno i sluša svoje tijelo, jer zaista tu sekunde bitne i mislim da se taj odnos gradi i treba se graditi od kad je, od primitka zapravo u rađaonicu, tako da mislim da je jako bitno zapravo kakav odnos izgradimo sa ženom kojoj pružamo skrb i da to mora biti cjelovita zapravo nekakva skrb, ne samo intervencije nužno.
1: Gdje vidiš najveći prostor za poboljšanje kada govorimo o odnosu prema rodiljama u zdravstvenom sustavu?
0: Pa svugdje, mislim generalno ja razumijem i stranu nekakvog, mislim naš zdravstveni sustav je preopterećen, o tom se stalno priča, djelatnici zdravstveni su ono na ispaku snaga u smislu sagorijevanja, o tom se isto stalno priča i meni je to jasno, ali mislim da se zapravo, mislim sad bi ja mogla pričati o tome da bi se moralo povećati kvota za ovo, za ono, i mislim da treba više primalja, to definitivno, generalno zdravstvenih djelatnika, ali mislim da i kroz plaće i kroz nekakvu motivaciju i kroz nekakvu bolju organizaciju cijelog zdravstvenog sustava koji je kod nas u Hrvatskoj tako kako je, bi se moglo zapravo dosta toga promijeniti, ali zapravo ne mogu to znati dok se to ne desi, tako da.
1: Što bi poručila djevojkama koje razmišljaju o upisu ovog studija, ali možda još nisu sigurne je li to za njih?
0: Pa mislim da za te stvari, mislim da primaljstvo je profesija, jedna od profesija gdje moraš biti stvarno siguran da to želiš. Ne uvijek, ne nužno, naravno da postoje i ono, ljudi, sigurno sam da zapravo postoje ljudi koji su to upisali, eto da, ne znam, nisam upala na sestrinstvo pa ću upisati primaljstvo i na kraju mi se to svidjelo i pronašla su se tu i bilo im je super. Naravno postoji, ali ja smatram da ti to stvarno moraš željeti i htjeti biti spreman zapravo na sve što te čeka, iako ne možeš biti skroz spreman, i biti spreman, biti otvoren zapravo za opciju toga da ok, ako mi se to ne svidi, ok, ako upišem taj faks i na kraju ispadne da mi se to ne sviđa, da ja to ne mogu raditi, da jednostavno, jer zapravo mislim da je ovo jedna od profesija za koju ne možeš znati da li ti to ono zapravo želiš tako dugo dok se ne nađeš u toj rađaonici i tako dugo dok ne vidiš taj porod djeteta, jer možeš ti pogledati ono milijardu videa, možeš pogledati ne znam koliko serija i biti kao OMG, ovo je super, ali dok ti ne dođeš tamo i nađeš se u toj situaciji, u tom stresu i svemu, da zapravo ne možeš znati, to je ok. Tako da mislim da vrijedi probat ako vas to zanima, ako vas to uče, mislim da treba upisat, nije smak svijeta i ako mijenjate faks i to je to. Isto tako bih htjela reći da iako je puno veći broj žena naravno u primaljstvu, imamo i ponekog muškarca, tako da evo mogu i dečki upisat taj faks, nije toliko strašno, stvarno nije.
1: Hvala ti puno na ovom razgovoru i što si podijelila svoje iskustvo.
0: Hvala tebi.
1: Današnju emisiju posvetili smo Međunarodnom danu primalja koji se obilježava 5. svibnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti primalja u zdravstvenom sustavu, ali i o njihovoj nezamjenjivoj ulozi u skrbi za žene, majke i novorođenčad. Naša gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija primaljstva u Rijeci, Rahela Posavec, koja je s nama podijelila svoje iskustvo studiranja, motivaciju te pogled na ovu važnu profesiju. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Motomami španjolske pjevačice Rosalie. Motomami je treći studijski album španjolske glazbenice za kojeg su glazbeni kritičari rekli da je avangardnog zvuka. Je li zapravo to slučaj? Slušamo kroz 16 pjesama koje se na njemu nalaze, a album otvara pjesma Sa oko i slušamo ju u nastavku.
2: Chica, ¿qué dices? Sa oko, papi, sa oko. Sa oko, papi, sa oko. Chica, ¿qué dices? Sa oko, papi, sa oko.
3: Sa oko, papi, sa oko.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.